0: Doug.
1: Yeah. Yo, yo,
2: yo, yo.
1: Microphone checo.
2: Uno, dos, uno,
1: Sayaxi
2: dos.
1: Follone.
2: Follone, ya.